Opani John Clement Kwache. Johnny Masino. And your friend Kwata. For the 93 years. Ne ye ne baso. If yada we ya. If yada we ya. Ewa tibie. En kwanta. Abo shepa. How can a ye ne baso memenda. Yebedi dano. Na ya ye. Ne ye kasi.